Te reo Māori, te peo Māori, kuka airani, te aero rātu nei te rira kia tātou katoa, I runga I tata tātou Radio Hawke's Bay, I te ia pōpōngi rā iwa, o te ia marama koe ko auku te kia rāna wa tātou katoa, te tangata kuki airani, e akarongorongo manei tō tātou Radio, I te ia pōpōngi te mtaura nei te ngākau, kua arawi a ko tātou, kua tika I te tua kia arawi tātou I te ia ora nei, Ae, no tātou katoa te itangata e karongorongo mai nei, kai nolo te kite, tō mōkira te tōko mōtaka I te pōpungi mwake o kairamu ki runga tātou ratio, a karātou ki runga te ngāio te rewa, te kalanga mai nei e rua, au e tau e te anua nua, inara, o te nuti matara I runga te ia, te o tak, tāko I nolo te pētu ki tātou katoa, me te nō mai rakoto I te kukālin, me te nō mai rakoto I Aotearoa, mariki te ungai katoa e karongorongo mai nei koto tō tātou ratio, I te pōpungi rā, Hare pēni tia te irunga I te motoka, te rau e anu ua, tāpuki puki te rangina pō, haraki e rawa, ko taeke te re tuatau, hare a tātou rawa ngore nunga I te rewa, ko I irunga I te rangi te, nāna e akatere nei te areongo te rewa, a te tai tuatau me kāre me, tai me tōku ako nei, ke kōtu kātoto e tō tātou I tangata kukāre ni, no tō mātou oire, tō tātou oire, karanga iau ki te ia oire, no tātou te oire te ia te ua rākau, o te enua koe no nuchi reni,

0: o i ngō tamo. E mate aka mita ki a koe tō mātou atua. Ko koe te tūno mātou i te kōpū o te pō. E tia ki koe ia mātou kā atotoa. Te pāruru ia mātou me ti anu. Waha mana koe ia mātou ki te mana o tō wairua tata. I tia pōpongi te iau, te ia tāwe te tua. Autaratara nā roto i te rātio Box Bay, i te iti tangata Cookie Island. Tā pupure, no te au taiake te iara i tia pōpongi, te mana kona koe i te akarongo i te rātio. E ka mita ki koe ia rātio, no te mea tō rātou wairua. Wairua i nangaro, i te akarongo i te autaratikana au. O rātou te moe mai tamara mana tā koe ia rātou. Mō koe ia rātou, kāra ia. Ki akarongo mai rātou i te karere o te pōpun. O mātou atua, e pōre taka ki e tāhu. O te ite tangata kuki airene katoa, e noo i tēnei au katoa. Aka mita ki a mātou. Thank you no te reo, a au i oronga mai. O ki te mātou e teto e ko tō mātou reo, e, o te aka pāpua ngai e kuki airene mātou. A tō mātou reo, e aka ngākau parawana i a mātou, o te mea, o oronga mai koe e tia reo ke mātou. E reo tia, a mōu atu rai mātou, e uki o mai koe. E roto i tia atiang, kāka mita ke mai koe, i te karere o tia pupung. E tupu tō wa nono nā roto ia, nā roto ia papa kāpau, nā roto i te au tawini o tētu e ruru nei te ua or, i tō mātou i titanga.
1: Amen.
0: Tupure te kāpi mai, a kore mai tā mātou, ara ki o rātou mātou ia koe. Amen.
1: Amen.
0: Yorana e te iti tangata Cookie Island. I te ia pōpongi te āpa no te ororua, ua ara mai au me tāpum moe. Ara mai au, wera mai au duro te te kitchen, ua inu wai remen. Ia, uki rā ki au ki tōku ngai e kai reo ka pakoto ka moe. Hare we, ware ia nai te moe. Hare ki au ki e tai mai nai te moe ki runga ia. Ana hoa we, a kai reo ki runga toku laptop, a katau hoa we, e a te o nuti o ki roto i te pae wairu, spiritual news. Ia, a katau hoa ki roto i te nuti i te pōpongi, te nuti te ia e taka nei, i tia nei au, ko ioki, ko te ia taka wā angoki o Dr. Fauci. Mm. E perakatoa, no te au wianga e wia nei ki aia, e no te au tiwareware tānei, tiwareware ki tia nei au, i tūkaki ia e tia nei au, e tai umei ki te pito o te Cookie Island. I pātia ia e tātou ki te ia poison. Are teia e te pandemic, e plandemic teia, a te ia tōte. O te mea, kua inga a marike kātoto ki runga i te ia tōte, kua iau ki te tōte numero tairawa, Dr. Anthony Fauci, kua inga te kawamani, kua inga te health, kua inga e kāresia te au evangiria kātoto i roto i te tiwareware, a te ia tangata. I te pōpongi ku akatau au, ku ariki au i te au akaapaanga a te au tangata, ku ariki au i te akaapaanga a te tai au parunga pakari, no te mea, te tai au warataki i roto i te wangiria, ku riri rātou, i tō rātou u ora e arataki, i te tūraki anga i te eka resia te tomo rātou nā roto i tia tiwareware, e tiwareware i mai. Ia tātou. O ki te tātou e toko au tēt, te tai mai anga te ia ture, mei marike mai, ere mai ki Australia, ere mai ki Nutiren, tai mai ki te Kukaeren. E pakari te kai, te ia ture o te ari anga ia tātou, aroka e ere ki kō, aroka e noo ka pipiti, e aau e te wa atapu. Te wai atura. I tia nei. Kua kite ia mai te tikatika e rare tiwareware teia, nā teia tōte, ua karanga ioge e koe ioge te tōte, ki te pakari e pae o te science. Waka kite ia e irina ki tātou i te science, e irina ki tātou ki roto i tā rātou e aka kite mai te. Ia karongo au,